sanatçını g'oya qahramoniga aylantirgan. Shuningdan keyin u she'rni faqat bir san'at emas, balki haqiqatni izlashning bir vositasi deb qaragan. Bu izlanishning eng go'zal mevasi turk adabiyotining nodir asarlarining biri bo'lgan Riyozat nomli kitobidir. Bu asrda Najib Fozil insonning mavjudlik azobini moddi bilan ma'no o'tirsidagi jiddiychiligini va iymon musobisini o'zgacha bir til bilan bayon qilgan. Uning qarishicha she'r mutlaq haqiqatni izlashi bo'lib, bu tushuncha turk she'riyatiga yangi bir uqum qozondirgan. 1943 yili nashr qilinishga boshlagan Buyuk Sharq yorunli uning fikr ko'rishining qo'rg'iniga aylangan. Mazkur jurnal faqat bir nashr afkorlar emas, balki millatning o'z qimmat qarashlariga qaytishini tashabbus qildigan bir maktab, bir g'oya va bir kurash markazi edi. Bu yo'lda jurnal nurg'un qatim taqoldi. Shoirning uzumi ko'p qatim turmaga tashlandi. Ammo u har qatim texmi qat'iy irodi bilan qalamiga mahkam yopishdi. Turmalar uni chekindirolmadi. Aksincha u turma tajribalarini adabiy asarga aylantirdi. Najib Fozilning turk adabiyoti qo'shqon to'pisi faqat she'r bilan cheklanmaydi. U yana bir odamni yoritish, urug', reisbek va pulga o'xshash teatr asarlari orqali turk teatrchiligiga falsafiy chuqurlik olib keldi. Bundan boshqa aslama, hikoya, roman, tarix va fikr temalarida 100dan ortiq kitob yozdi. Ideologiya teoriya nomli asari bilan o'zining fikr sistemasini o'tirib qo'ydi. Ulug' Xoqon Abdulla Mitxonga o'xshash asarlari bilan rasmiy tarix bayonlariga qaysarlik bilan raddiya berdi. Uning Sakariya qo'shig'i nomli she'ri Turkiya xalqining mustaqillik va istiqbol ko'rishining o'tmas dostoni. 1980 yili uningga Turk adabiyoti fondi jamiyati tarafidan Shoirlarning sultoni nomli unvonning berilishi adabiyot dunyosining uningga bo'lgan hurmatining isboti. Najib Fozilni qahramon qilgan omil faqat qalamining kuchi emas, balki qalamni qaysi g'oya yo'lida ishlatganligidir. U Turkiya xalqining o'z kimligidan yotilishiga qarshi turgan, millatning ma'naviy qimmat qarashlari bilan milliy engni birga aylantirgan bir kurashchi edi. U Anadolu yoshlariga xitob qilganda o'z tarixiga, imoniga va millatiga chiqadigan taqlidchilikdan yiroq o'z madaniyat tasavvurini barpo qiladigan bir avlodni yetishtirishni g'oya qilgan edi. U hech qanday moddiy manfaat ko'zlamasdan butun umrini bu g'oyaga bag'ishladi. Rohat yashash fursati turuqliq riyozat chekishni tanladi. 1983 yili 25 may kuni vafot bo'lganda o'zidan keyin faqat kitoblarni emas, balki o'ziga ishonadigan, yiltiziga mahkam esilgan va kelgusiga umid bilan qaraydigan bir avlod g'oyasini meros qoldirib ketdi. Najib Fozil qisqa ko'rak turk adabiyotining bir qahramoni. U qahramondir, chunki u qalamini xuddi bir qilichdek ishlatib, millatining qimmat qarashlari uchun har qanday badaldan qochmadi. U qahramondir, chunki turk she'riyatini ham san'at, ham fikr jihatidan eng yuksak saviyaga yetkazdi. Bizning bugungi zimmamizga yuklangan muqaddas vazifamiz uning asarlarini o'qish, yoshlarimizning ularni o'qishiga kafolatlik qilish va uning misrolarga yashirilgan haqiqatni izlash ruhini qat'iy davomlashtirishdan iborat. Ustoz Najib Fozil aytgandek, o'lim go'zal ishdir. Bu parda orqasidan kelgan xabardir. Agar u go'zal bo'lmagan bo'lsa, payg'ambar vafot bo'lamdi. Biz bu iymon va g'oya odamini cheksiz iftixorlik va minnatdorlik tuyg'usi ichida hurmat bilan mangu eslaymiz. Yotgan yeri jannat bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida turk dunyosidan namoyandalar nomli programmamizning bugungi sonida xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dug'ochevning Riyozat shoiri g'oya qahramoni Najib Fozil qisqa ko'rak temalik analizini dehqonlarga sunduq. Hammanglarga hammada omonlik tilaymiz. Xayr xo'sh.